Bez posselenų služby, kirkulį žy, nikirmi nikomut. U jaunosti sam sličen, na evkaka obličen, kirkulį žy, povsod sam en tak trud.